0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: Qadirlik onguchlar, programmamizni oxirlashtiramiz. Programma riyosatchilari Roshangul Basit bilan
1: O'shirjon Xizr,
0: navbatchi muharrir Murat G'opur.
1: Xayr xo'sh do'stlar.
0: Xayr xo'sh.

0: 729 800 yuandan 445 800 yuandagacha. E'tibor qilinib bo'lganki bahosi bo'lsa 219 mingdan 250 minggacha ekan, Jiguangningki. Jiguangsi shu hozirgi Luhuningki azan mashinalarningki azan mashin tipi kirdi. Onundan boshqa qarsaq mavu Lanshan Xingmai masanga 270 mingdan 510 mingacha, Fashion qarsaq 540 mingdan 630 mingacha, Weishi qarsaq 580 mingdan 2 milliongacha chiqdi ekan. Lanshanning o'zi mushu 1 million 400 mingdan 2 million 33 mingacha. Lanshan Yundong qarsaq 770 mingdan 1 million 2 millionga chiqildi ekan. Gong Tokluq Shuhans yuqori bo'lgan to'rt taksi sotib olmayman deydi boy yigit. Mushundoq avtomobillaringiz bo'lsa bir yo'llanglar bizga. Tursunjon ustam baholab bo'pti. Ana baqayla.
1: 2019-yilgi Japonchi Qolqotasi 15-inchi atrofda.
0: 2019-yilgi
1: Zavodchilik Chibatasi Qolqotasi majmua bozorida sotilgan 25-30 ming atrofida.
0: 25-30 ming atrofida.

Jili Inho Shingyao 8 avtomobili. Jili Inho qarmoqidagi butunlay yangi o'tira cho'ng tipdagi pikap Inho Shingyao 8 avtomobili 25 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan iste'molchilarni nishonlagan. Biyadi Han avtomobilining sap to'kliq nusxasi. Chang'an Chuan A07 qatorliq avtomobillar bilan raqobatlashadi. Yangi avtomobilning sirtqi shakli Inho jamoat shaklida loyihalangan. Yipiq shakldagi oldi tarafga tutash shakldagi LED cho'ng chiriqi moslashtirilgan. Avtomobilning yon tarafi serilma shaklda loyihalangan. Uzunligi 5 metr 8 cm, kengligi 1 metr 88 cm, egizligi 1 metr 49 cm. O'qarligi bo'lsa 2 metr 92 cm keldi. Orqa raddagi put qo'yish bo'shligi cho'ng. Bayga avtomobil simon uslub va oilalarda ishlatilishga mos kelishga tang e'tibor berilgan. Shiki bezaklari jihatda 15.6 so'mlik markaziy kontrol laylimi shaklidagi cho'ng ekran. 10.2 so'mlik to'liq suyuq kristallik ko'rsatkich soatlar ekrani hisoblangan. Ichiga Inho NOS aql o'ltirish bo'lmasi o'rnatilgan. Ovozli kontrol qilish, yon telefon aloqa tori OTA

0: Xiaomi Suyet Pro avtomobili. Xiaomi Suyet Pro avtomobilining sejil yurish musobaqasining sinoq natijasi 1313 kilometrdan oshib, davlat ichidagi saptokloq pikaplarning sejil yurish musobaqasi jihatidagi rekordini yangilab, navbatdagi yangi energiyalik avtomobil bozoridagi sejil yurish musobaqasi jihatidagi boshlamchi avtomobil tipiga aylandi. Yangi avtomobil intayin oddiy pan texnika loyihalash uslubi davomlashtirilgan. Avtomobil gavdasining shamol qarishliq ko'rsatkichi 0.195 cd'dan tuvan. Xiaomi o'zi tadqiq qilib yasagan 800 voltlik yuqori bismli supa ostida ishlab chiqarilgan 150 kilovat soatlik chilin batareyasi hisoblangan. 10 minut tez tok qachlash qo'llangan bo'lib, tez tok qachlab 400 kilometr yo'l yurgil bo'ladi. Uzun yo'lga safarga chiqish va kundalik qatnash ehtiyojini tang e'tibor berilgan. Ishki biziki jihatda 1-chi ratga 2 kishilik, 2-chi ratga 2 kishilikdan iborat 4 kishilik o'rindiq o'rnatilgan. 56 so'mlik AR HUD tasviri tushirish tizimisi Gaotong'ning Xiaolong 8295 tiplik o'ltirish bo'lmasi o'ziga hisoblangan. To'liq ko'rinishlik ovozliq kontrol qilish va shahar yo'llarida yo'l boshlab avtomatik haydash iqtidorini qo'llaydi. Harakatlantirgich kuch jihatda qo'sh elektr motor 4 chaq so'rash tizimisi hisoblangan. Soatlik sur'ati 100 km/soatga yetkazish uchun 2.78 soniya vaqt ketadi. Eng yuqori soatlik sur'ati 260 km. Tursunjon ustam avtomobillarni bog'lab bo'pti, bir anglab baqayli.
1: 2022 Mazda CX-5 deb mashinam bozorlarda qolsa 55 ming qatradi. 2021 ning turgan chaqirsa mashinam bozorlarda qolsa 85 ming qatradi. 2018 ning yadi qolsa 75 ming qatradi. 2020 ning yilanda 2000 deb mashinam bozorlarda qolsa 70 ming qatradi. Avazı qışır anlatılamadı, doğru düşünürlər, yazılı qışırılan bağlatılmadı, avazı qışırma, tıpta bəzi rədiyol anıq oldu, bəzi anıq olunmaydı.
0: Doğru. Şu amal bağ, avazı qışır bəmə, əgər maşin bahalatmaq üçün boğan dostlar olsa, yazmıcı şəkildə inək qılıb yollaşınlar ümit qılmızı. Avo, Şüpinhau qarapıqına, abivas köşüşünə Şüpinhau'a ərkəm. Шипинхау қарап еқіңі 107-4 Шинжан Яулин Чисы тапасыңыз шықыды, ә?

0: Dostlar, anglavatqınınlar mening avtomobilim programmasi programmamizning Xotan shahri Qarqashuli 55-inchi nomerga joylashgan Barakat ishliq may zavodi. Urumchi shahri Shinxua janubiy yo'liga joylashgan Shaxsat egiz bo'shliq amulatoriyasi. Ya'ni mushu tirik va tirtiqlarni bozorga solgan tirit xalqaro savdo cheklik sherikti alohida talab qilgan. Nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Mollegirin Abdullardan tavsiya. Metanol bilan odatdagi benzinning farqi nida? Metanol bilan odatdagi benzin ham ashyosi, kuyish alohidligi, quvvati, ximiyalik xususiyati, muhit asrash, shiltishga mos keladigan avtomobil tipi qatorliq jihatlarda roshan farqi ega. Metanol benzin bilan alohida qo'shimcha modda aralashtirilgan aralashtirib tayyorlangan aralashma yiqilg'i bo'lsa, odatdagi benzin neftdan suzib saplashtirib ilingan an'anaviy yiqilg'idir. Quvvat jihatida metanol benzinning issiqlik qimmati odatdagi benzindan tuvan bo'lib, o'xshash miqdorda ishlatganda quvvati bir qadar ojiz, yiqilg'i sarfiyati bir qadar yuqori, buni ishlatgan avtomobilni tuvan temperaturali muhitda suquqqa o't oldirish bir qadar qiyin. Muhit asrash jihatida metanol benzin tiximi to'liq kuydi. Kereksiz gaz chiqirindisi bir qadar pokiz, lekin kuyish jarayoni oz miqdordagi kislotaliq moddalarni hosil qilib, avtomobil shiltish umri va sanyuan suyuqchig'i ta'sir ko'rsatishi mumkin. Davomli Vishing Spoons kelgan uchurlar qarsak, to'rt taksi Rozjon deydi, yangzyanlu qo'sh yo'nalishda ravon ekan deydi. Shuning bilan Maktin Amarjon yaxshimi yashar, xush kelibsiz, O'shirjon bilan Roshangul urushib qilib o'yketga o'xshamamdi. Yoq, mavo sartam kiraveranda bugun bevos ko'rishibdi do'stlar. Mushu bizning doing spomiz kirsanglar ko'rsizlar. Ablajon, men hozir mashinani Wangjago mashinani to'xtatish maydonidan to'xtatdim, ishdan tushmayman, davom qilishlayman. Nurning ovozli quchuri bor ekan, anglab baqayli, Nur.
1: Orange yetakchi qarashchilar, yaxshisizlar, yo'lg'ar beray. Yo'lni qo'shyoni shishlar bor ekan.
0: Javlan qasizlar.
2: Yo'l kiraman, texnik yo'llar, Tayvan janubi shimollari qo'shyoni shirar ekan, qaryamiz bo'lib.
0: Tursunjon ustam.
2: Shimol texniki, Japriyda shimoldan to'g'ri qonunlar yig'iladi, mashina bozorida pasaj 15 mingdan 20 mingga qadar.
0: 15 ming qo'ydin, 20 ming qo'yadir abi bo'ldi ekan, ha?

0: Beijing vaqti soat 13.
1: Yo'l oldi bizga.
2: Mana boshlandi.
3: Hamda anglaydiganlar, qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamroh programmiz.
4: Bu programmani Fokus siliqlashmaylarining bosh vakolatchisi Ürümçi Dönkörük Fokus siliqlashmaylari mulozamat o'rni alohida talab qilgan.
5: Aka avtomobilimni asirtay degan
4: Fokus siliqlashmaylari mulozamat o'rni bor, bahosi muvofiq mulozamat atroflik Fokus siliqlashmaylari xalq sug'urtasi qatnashtirilgan.
5: Oshindoq yaxshi bo'lsa, hozirli boray.
4: Joylardan vakolatchi chaqirdim. Bu programmani boshdan oxir iste'molchilarning sog'lomligini o'ylaydigan ham ko'pchilikning uzun umrbiyan qo'llaganligiga rahmat aytilgan Oqmarvayit un zavodi alohida talab qildi. Uyingizning Oqmarvayit unlari uzilmaydi ekan-a?
6: Shundoq bo'lmay, unni yub yig'il bo'lmaydi da. Oqmarvayit unlarining pokizligini demayli qo'yay. Ilg'ar texnika mas'uliyatchanlik bilan ishlab chiqarilgan.
4: Tomoqlaringizni o'xshatgan Oqmarvayit unlari desak bo'ldi ekan-da.
6: Albatta, shunda qancha maqtasam maqtug'im keladi.
7: Yo'llaringizda biz

0: bizni qandoq bilasiz?
1: Bolqach 174 yo'llarimiz ravon.
2: Yo'llaringizda biz hamro programmasi.

0: 104.4 Qatnan Sanat Radiosining har bir programmasini yoqtirib anglash bilan birga qizg'inlik bilan qo'llab kelayotgan qadrlik do'stlar, barliq ishlaringlar o'ngishliq bo'lsin.
1: Chin yurakimizdan urg'ib chiqqan eng mehrlik salomlarimiz bilan sizlarga baxt, omad, xushallik, salomatlikning har vaqt amra bo'lishini umid qilamiz.
0: Do'stlar, programmamiz orqali sizlar uchun a'lo mulozamat qilib, sizlarga xush kayfiyat, ozodlik bag'ishlash uchun tirishchanlik ko'rsatamiz. Men riyosatchi Yashar Yalqin.
1: Qachonimiz Yashar Yalqin.
0: Rahmat.
1: Radio oldidagi sizmi programmamizga qatnashib, program mazmunlarimizni bayit qaysiz? Riyosatchi do'stinglar Qunduz Aytirdidan sizlarga salom.
0: Qunduz Aytirdidan.

0: Turalgu ommaviy fondi elish, shiltish doirasini kengaytish bu qitimqi o'zgartishning muhim nuqtasi. Bu mas'ul kishi munolani bildirdi. Fikr elish nusxasining 24-chi moddasida Turalgu ommaviy fondini elish qiladigan ahvol 6 xildan 9 xilga kengaytildi. Yangidan ko'paytirilgan 3 tur ayrim-ayrim holda: 1-chi, o'zi o'tirayotgan uyni bezashda belgilik summadan oshib ketmaslik. 2-chi, o'zi o'tirayotgan uyning uy-joy munosabati haqqini to'lash. 3-chi, Go'yanning tasdiqidan o'tgan boshqa turalg'u uy iste'mol ahvoli. Bu modda intayin muhim. Hozir yo'lga qo'yilayotgan nizomda elish, ishiltishga qarata misol keltirish usuli qo'llanilgan bo'lib, ishiltish doirasi cheklik. Bu moddani yangidan ko'paytish topshirib olguvchilarning o'xshash bo'lmagan bosqichdagi ko'p xillashgan turalg'u iste'mol ehtiyojiga moslashishga texmi zo'r jonliqlik va kengayish bo'shliqqa olib keladi.
1: Turalg'u ommaviy fondi tizimi davlatimizning shahar bozor turalg'u tizimining muhim tarkibiy qismi. 1999 yili Go'yuan turalg'u ommaviy fondini boshqarish nizomini e'lon qilib yo'lga qo'ygandan buyon turalg'u ommaviy fondi tizimining yurishi, qonunchilashish, qilibleshish yo'liga mangdi. Turalg'u uy taraqqiyot bosqichining o'zgarishiga agishib, turalg'u ommaviy fondi mablag'ini ishlatish nuqtali qalda turalg'u qurilishini qo'llashdan aholining shaxsiy uy sotib olishini qo'llashgacha yana boshqa turalg'u iste'mol ehtiyojini qondirishgacha bo'lgan jarayonni boshdan kechirib, shahar bozor aholilarining turalg'u saviyasini o'stirishda muhim rol o'ynadi. Topshirg'uchining turalg'u ehtiyojidan qaraganda, davlatimizning shahar taraqqiyoti keng ko'lamli miqdorni oshirish, kengaytish bosqichidan saqlanma miqdorining sifatini o'stirib, unumini oshirishni asos qilish bosqichiga o'tyapti. Xalq amasining turalg'u uy ehtiyoji umumiy jihatdan bormi yo'qdan yaxshimi yaxshi emasmi o'zgardi. Turalg'u iste'mol chiqimi uy sotib olish, uy ijara qilishdan uy remont qilish, uyni beqishga kengaydi. Topshirg'uchilarning turalg'uni bezash, yangilash, o'zgartish, remont qilish, asrash qatorliq jihatlardagi ehtiyoji zo'r darajada oshdi. Nizomda belgilangan mablag'ni ishlatish doirasini kengaytishga to'g'ri keldi.
0: Bu qitimqi o'zgartishdagi yana bir biz shuki, turalg'u ommaviy fondini topshirishning qoplash doirasi kengaytildi. Fikr ilish nusxasiga asosan yakka savdo sanoatchilar, butun kunlik tizimda bo'lmagan kasbkorlar hamda boshqa jonliq ishqi o'rinlashganlar turalg'u ommaviy fondini topshirish tizimiga o'z ixtiyorligi bilan qatnashsa bo'ladi. Konkret chorasini rayon ta'sis qilingan shaharlik xalq hukumati tuzadi. Turalg'u va shahar yesi qurilishi ministrligining aloqador mahkama idora mas'uli munolani bildirdi. Hozirgi ishqi o'rinlashtirish qurilmasidan qaraganda davlatimiz NOPOSE va ishqi o'rinlashtirish qurilmasida bir qadar cho'ng o'zgarish bo'ldi. Supa iqtisodiy va yangiyochi ishqi o'rinlashish holati tez taraqqiy qildi. Jonliq ishqi o'rinlashadigan yangiyochi ishqi o'rinlashganlarning ko'lami tez oshdi. Nizomdagi topshirish mexanizmini takomillashtirish, mukammallashtirish zarur bo'lib, yakka savdo sanoatchilar, butun kunlik tizimda bo'lmagan kasbkorlar, shuningdek boshqa jonliq ishqi o'rinlashganlarning turalg'u ommaviy fondini o'z ixtiyorligi bilan topshirishi va ishlatishiga madad berilib, ularning turalg'u masalasini hal qilishiga yordam beriladi.
1: Diqqat qilishga arziydigini shuki, mablag' boshqarish mexanizmi jihatda fikr elish nusxasida tuzum to'siqi yanimi chingitilib, turalg'u ommaviy fondini boshqarish komitetining mas'uliyati mukammallashtirilib, turalg'u ommaviy fondini boshqarish apparatlariga bo'lgan nazorat qilish, boshqarish kuchaytirilib qolmay, yana turalg'u ommaviy fondini boshqarish markazining mas'uliyati amaliylashtirilib, uning nizomdagi belgilama bo'yicha o'rinlarning aloqador majburiyatlarini vaqtida ado qilishiga aidatchilik qilmaganlik qonun javobgarligi aydınlaştırıldı.
0: Tapşırıqçılarının kolaylıq, yuqur ünümlik mülazimətki bolğan arzusuğa inkas qaytırış üçün fikir eliş nusqısı köp halqıda əlalaşdırılıb, Turalg'u ommaviy fondini boshqarish markazining qarz tasdiqlash vaqtchaki iltimosini qabul qilgan kundan boshlab 15 kun ichiga qisqartildi. Turalg'u ommaviy fondini raqamlashtirish iqtidori qurilishi kuchaytirilib, boshqarish mülazimətinin ünüm iqtidori östirildi. Turalg'u ommaviy fondini boshqa joyda moslashtirish mexanizmi takomillashtirilib, turalg'u ommaviy fondini o'zaro e'tirof qilish, o'zaro qarz berishga turtki bo'lib, topshirg'uchilarning boshqa joyda ishlatishi texmi qulaylik, yuqori unumli qilindi.
1: Yaqinqi yillardan buyon bir turda umumyuzlik bejirish, eng ko'p bo'lganda bir qatim qatrash qatorliq islohotlari turalg'u ommaviy fondi ommaviy mulozamatining qulayliklik darajasini sijil o'stirdi. Tapshirguchilar mulozimatni sinash, bijirish surati, materiallarni

ixchamlash qatarliqlarga qarta texmo yuqori umidlarni kutdi. Shuning bilan birga iqtisod jamiyat taraqqiyotiga agishib, topshirg'ichilar mablag' qatarliqlarining rayon halqib yotkilishi kunsiri ko'payib, rayon halqagan ommaviy mulozamatga bo'lgan ehtiyoj borgan siri ta'xirsiz bo'ldi. Nizamga aloqador mazmunlarni ko'paytirib, turalg'u ommaviy fondi mulozamatining texmo qulaylik, texmo yuqori unumlik bo'lishiga haqiqiy kapolatlik qilish zarur bo'lib qoldi.

uchurig'a qarsaq, Sayoli Guanghui ko'rigi bo'ligida avtomobillar ko'p to'silish babza debdi. Uning boshqa Jishingning uchuri bo'lgan Qiziltog' yo'lda avtomobillar ko'pkan, lekin to'silish yo'qkan. Hozirgi yo'llarning umum ahvoliga qarsaq, to'silish ko'rilayotgan bo'laklardan Mingyor. Mingyor g'arbiy yo'lidan Shinming g'arbiy ko'chasigacha bo'lgan shimol-janub yo'nalishda sal to'silish bo'lgan. Ya'ni mushu Sisimalning oldigicha bo'lgan bo'lak shimoldan janubga. Uning boshqa Itpoq yo'li Jinyin yo'lidan Minhua ko'chasigacha bo'lgan shimol-janub yo'nalishda sal to'silish va avtomobillarning surati ostida. Uning boshqa yana qarsaq, Suzhou sharqi ko'chasining qo'shimcha yo'li Yinchuan yo'lidan Beijing janubi yo'ligacha bo'lgan sharq-g'arb yo'nalishda, ya'ni Shaoxigou tarafga Mangga yo'nalish Liyushan yo'lidan. Ya'ni mushu o'zim kasallikda doktorxonasining oldi sal to'silish va Sharq g'arb yo'nalishgan. Uningdan boshqa Say yo'liga qarab qaylı Say yo'lining avtomobillar ko'prak bo'ligina deganda Guanghui ko'rikdan Qiziltog'cha bo'lgan shimol janub yo'nalish. Sal avtomobillar ko'pkanda shu bo'lakda boshqa bo'laklari asosan Ravon, lekin avtomobillar ko'prak. Yana qaraydigan bo'lsak, to'silish ko'rilayotgan bo'lakdan, ya'ni Liyushan janubi yo'li, Xinan sharqi yo'lidan Tibet Dashuo yo'lig'icha bo'lgan shimol janub yo'nalishda sal to'silish va avtomobillar ko'prak. Bo'ldi do'stlar, o'zingizlar ketayotgan bo'laklardagi ahvollar qanday, qaraq davomli uchurlan basanglar bo'ldi. Salonimiz XG 1074 FM.

Guangxi Wuzhou va Xinjiangdan kelgan 35 o'smir Beijingda tadqiqot o'rganish bilan shug'ullandi. Yaqinda Guangxi Wuzhou va Xinjiangdan kelgan 35 o'smir Beijingda Guangxi Tianxian qo'l tutishib millatlar ittifoqlashib bir oila kishilardan bo'lish pionerlar atirti bir maqsadda bo'lish lagerining tadqiqot o'rganish almashtirish faoliyatiga qatnashdi. Tadqiqat o'rganish mazilida ikki joydagi o'smirlar billa sadijin sepeliga chiqib, Rongxuan millatining to'xtamay o'zini qudrat topquzish, iradadan sepil hosil qilishdek millat jasoratini his qildi. Sung Qingling'ning asli turalg'usiga kirib, inqilobiy ajdodlarning xolisona to'kib qo'shish, vatanni suyish, xalqni ko'zlashdek shonliq ish izlarini asladi. Google muzeyini ekskursiya qilib, Rongxuan madaniyligining mo'l va cho'nqur mazmunga va uzoq tarixga ega ekanligini his qildi. Jungo Pantexniki sarayida ilm panni qadrlash, dadil izdinish, dadil yangilik yaratishdek bilim ilish qizg'inligini urg'utdi. Tadqiqat o'rganish safarida ikki joydagi o'smirlar bir-biri bilan yurtining tabiiy sharoiti va urf-odatlari, o'zgacha mazlik taomlari ham rasm yusunlaridan ham baharlandi. Vujudlik o'smirlar Guangxining go'zal tog' daryolari va shir usuli qatorliq Lingnan madaniyatini tanishtirdi. Xinjianglik o'smirlar g'arbiy qismning tabiiy manzarasi va xos urf-odatlarini ham bahrladi. Ko'pchilik bilib bo'lish jarayonida tushunishni ilgari surib, sab do'stlik o'rnatib, har millat o'smirlarining qarindoshlardek yaqin o'tib, ijil inoq amirlardan bo'lishdek ta'sirli ko'rinishni jonliq namoyon qildi. Keyingi qadamda ikki joy bu qitimqiy tadqiqot o'rganish faoliyatini fursat bilib, rayon xalqigan yoshlar o'smirlar qo'shmoqlashib o'rtaq qurishni sijil cho'nqurlashtirib, xat aloqasi qilish, to'rda birlashma do'stlik o'rnatish, bulut terminali tadqiqot o'rganishi qatorliq ham turtki turlarni doimlik qanot yaydirib, ikki joydagi yoshlar o'smirlarni qo'l tutishish, qalbdosh bo'lishga yetaklab, millatlar ittifoqligi gullarini har doim poraxiltib ichil turdi. Millatlar ittifoqligi gullarini har doim poraklitib ichil durdi.

Yan telefon turmuşimizdeki zörür buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bolup qalganda adamning körish quvvatiga, salomatligiga ziyan yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash sanat radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning bolalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

biliki yo'q rassom ikki puti bilan mehr muhabbatga to'lgan hayotni sizib chiqdi. Guishaofeng Zhejiang o'lkasining Huzhou shahri Nanshun rayonidagi Miaopu o'sinxat va rasm chizish kursining mas'uli. Guishaofeng 5 yosh vaqtida to'qsoq o'tib, ichki belikidan ayrilib qolgan. Lekin u miyposimi iradasi mustahkam bo'lib, xattot va rassom bo'lgan. Guishaofeng ommaviy manfaatga qizg'in ko'ngil bo'lib, o'sinxat va rasm chizish yetakchilik sinfi ichib, oilasi namrat va miyop bolalarga haqsiz dars o'tdi. Xayriyat uchun yozgan o'sinxat va chizgan rasmlarini sotgan 1 million yuandan 1 million yuanni Umid boshlang'ich maktabini qurishga ishlatdi. Yana mehr shafqat yetkazish puli to'plab, jigar iqtidori zaiflashgan bemorlarning jigar almashtirish operatsiyasini tamomlashiga yordam berdi. U o'z kechirmishi orqali aktiv kuch tarqitib, 120 maydondan ortiq nutq so'zlash, leksiya so'zlashni qanotga aytdi. Bunundan nabga erishganlar 30 000 odam qitimdan oshdi.

Guishaofeng ilgiri Zhejiangliq yaxshi kishi, Zhejiang ulkisi bo'yicha o'zini qudrat topg'izish namunchisi qatorliq sharaflarga erishgan. Sahardagi quyosh nuri rasm chizish uyiga tushganda bir rasm qalami put bosh barmoqi bilan ikkinchi barmoq orasida chin qisilib, siyoh yeyilib, to'xtamay o'zini qudrat topg'izish degan bir necha jonliq cho'ng xat qog'oz yuzda gavdalandi. Kishilar hayron bo'lib, "Bek yaxshi yozilibdi", deyishdi. Besh yoshga kirgan yili bir qitimliq tasodifiy tok soqivitish sababidan Guishaofeng ichki belligidan mangulik ayrilib qoldi. U ilgari yotqinga pürkünib yig'lagan bo'lsa-mu, lekin boshqalar qo'lini ishlatsa, "Men putimni ishlatalayman" degan bu so'z uning qalbini yoritdi. U put barmoqlari bilan qalamni qisib, bir chiziq bir chiziqdan mashq qildi. To'liqsiz o'tirib maktabda o'qiyotgan chaqlarida uning husn xat va rasm asarlari jurnalda e'lon qilindi. 12 yoshida puti bilan tishini cho'tkilayolaydigan, tamoq yeyolaydigan, kiyim kiyolaydigan bo'ldi. Pensiyaga chiqqan o'qituvchi Jin Sunyan, mikro o'yimchilik ustozi Ding Shaolu qatorliklarning yordamida uning xattotlik, rassomlik mahorati kun sayin mukammallashdi. Bugungi kunda 600 pochidan ortiq asari davlat ichi va sirtidagi ko'rgazmalarda ko'p qitim alohida sharafga erishdi. Lekin Guishaofeng buning bilan qanoatlanib qolmadi. "Men yaxshi niyatli kishilarning yordamida turmushni davomlashtirib keldim. Men o'zimga o'xshash qiyin ahvolda qolgan kishilarga yordam berib, ularga orzusidan voz kechmaslikni aytaman." O xattotlik, rassomlik kursi ichib, nurg'un miyib yoki oilasi namrat bolalarni haqsiz o'g'inish imkoniyatiga ega qildi. Bularning ichida Xau-Xau ismli bir bola garchi miyib bo'lsa-mu, lekin nihoyatda aqlliq ham chapog'i chidaydi. U 11 yoshidan boshlabla Guishaofengdan rasm chizishni o'rgandi. Toki to'liq o'tir maktabda o'qig'icha o'rgandi. Bugungi kunda Nanjingdagi Dashuyga imtihon berib o'tdi. Mehr muhabbat hamisha qo'sh yo'lnishlik otlanishdir. Tarbiyalash kursida o'qigan bolalar, hatto Guishaofengning ish izlarini bildigan o'quvchilar qishliq, yozliq ta'til kasila kelish vaqtidagilar uni yo'qlab keladi. "Dunyo menga azob oqibat akagan bo'lsa-mu, lekin men uningga naqsham bilan javob qaytaraman." Guishaofeng puti bilan rasm qalamini elib, o'zi uchun, shundaqla boshqalar uchun qaltis kishilik hayot rasmi sizdi.

Qadirli do'stlar, gulg'unchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Anglug'uchilarning uchurig'i davomli qarab o'taylik. Atirgulning uchurig'i qarasak, Bayxonluda demakchi ekan, avtomobillar sal ko'p ekan, lekin bek cho'ng to'silish yo'q ekan. To'silish yo'q demakchi ekan. Undan boshqa yana Chekitning uchuri bor ekan, Liushan janubi yo'li avtomobillar ko'p, lekin bek cho'ng to'silish yo'q deydi. To'silish ko'rilayotgan ko'rilayotgan bo'laklardan Suzhou sharqiy ko'chasi yanlam shu o'sim kasalliklar doktorxonasining oldidagi bo'lakda sal avtomobillar ko'proq ekan, ya'ni sharq g'arb yo'nalishda. Uning boshqa Itbaq yo'li, Liushan janubi yo'li qatorliq yo'llardimi sal to'silish bor. Uning boshqa yana G'alib opamning uchurig'i qarsak, Xinan yo'li ko'tirma ko'rki bo'ligida avtomobillar ko'proq, Hongguangshan tarafda sal to'silish bor, lekin asosan Ravon ekan deb tu, bo'ldi, rahmat. Мунун башка Тамкинбайдын бир учуру бар экен, тука, яны мушу Гомдун Хотанга маңдага жөнөлүштө жолдор аван, лекин мушу Зангуй менен Пиалманын оттурусунда бир канча жерде жолдун оттурусуга топ жыгылып калыпты. Шопур достордун диккет кылышын эскертем деп туу, рахмат. Мунун башка Сахар Булбулы Зөхрө ханымла программабызды яктырып аңлатыпты, рахмат силерге.

vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Lishan yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

Nurgun kichik dostlar meni ishiltib savol ishlash, kitob ko'rib tafakkur qilish odamni bek charchitadi deb o'ylaydi. Doim o'rinli qilib kallasini quruqdashni o'ylaydi. Amaliyotda bizning cho'ng miyimiz bilan badanimiz o'xshamaydi. Uning bir ajoyib alohidligi bor. Ya'ni qancha ko'p ishlatgan seri shuncha jalliq ishiltishga aptlik bo'ladi. Bizning cho'ng miyimizda millionlab kichik miya hujayralari turadi. Miya hujayralari orasida inchki ulash simi uzrab chiqadi. Bu nerv hujayralari o'tirisida ulash olib boradigan qurilma deb atildi. Odam yangi tug'ilganda miya hujayralarining ulash simi nayta oz bo'lib, cho'ng miya qup-quruq bo'ladi. Har qadam astoydil tafakkur qilgan, yangi shaylarni kuzatgan, balalar qo'shiqi yodlagan, matematik masalalarni yechganda, kubik quraştirgan vaqtimizda miya hujayralari o'z ara uchur yetkizib, har qitimliq tafakkurda yangi ulash simi paydo bo'ladi. Ulash simi qancha ko'p bo'lsa, cho'ng miyaning uchur yetkizish sur'ati shuncha tez bo'ldi. Masallarni tabiiy ham tez ham aniq o'ylay olamiz. Bu chig'ir yo'lga o'xshaydi. Agar chig'ir yo'lda yil bo'yi odam mangmasa, nayt tezla yavo o'chiblar o'sib, o'ngul-dungul bo'lib ketadi. Minish intayin taslishib ketadi.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtirmoqchi.
2: Endi anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat Ig'iz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Ig'iz bo'shliq ambulatoriyasida balla ig'iz bo'shligi, ig'iz bo'shligini aslini keltirish, tish undirish, ig'iz bo'shligi emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275 nomer. Telefon 0991329898.
3: Qulaq silib anglash hurmatdan. Fikr almashtirish ishonchdan. Yordam qilish mas'uliyatdan. Tushundirish ko'z qarashdan derak berdi. 107.4 qatnash liniyasi.

Aniki hazır qatnash ahvali qandaq? Bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketayotgan yo'l bilaklaridan yo'l uchori, maygaz uchori berishingizni umid qilamiz. Uningdan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, uchori yo'llab so'rsangiz bo'ladi.

MDNA Vision supimiz kuchirlar qarsaq Shirali degan do'stimiz. Ishkin doktorxonaning shimoli ishkining oldi turib olganlar bilan to'silib turibdiman deydi. Mushu ishkilar doktorxonalarning oldida turib olmagan bo'lsanglar, mushu balkim onlayotgansizlar yoki onlamayotgansizlar, radio nemish nemish qashnaq to'xtib oldigansizlar, boshqa avtomobillarning normal yurishiga daxl qilmagan bo'lsanglar shunday yaxshi bo'ladi-da. Shunga adablik, qoidlik shopir do'stlardan bo'laylik. Bu xalcham degan do'stimiz Chidaven shimol yo'li qo'sh yo'nalish shunday xiravon deydi. Bo'ldi rahmat. Nijat taksi Xotanda yo'lovchilari qurilish yo'llarida avtomobillar jiq, lekin to'silish yo'q deydi. Xotandagi do'stlarimiz mana shu uchurdan unumli foydalanib qolgaysizlar. Tursun jaqimiz shunda pishqan sap seriq o'riklarni avatibdi. Mana o'rikning rasmini avatibdi. Undan boshqa uchchaq krakash degan do'stimiz. Qashqardan yo'lovchi beray, Nanjansidan xalq bog'ichisining oldiga bog'icha yo'llar ravon deydi. Mana shu Qashqardagi do'stlarimiz mushu uchurdan unumli foydalanib qolgaysizlar.

0: Yana uchurlar yig'ilib keldi, Nur degan do'stimizningki ovozli uchur yetib keldi, anglaylik. Nur.
1: Bo'ldi.
0: Imron degan do'stimiz Qashqadaryo tibbiy maktab oldi chiroq yonmabdi deb uchurni yo'llabdi. Endi buni shu munosabatlik o'rinlarga sizlar shu aloqa qilish telefon nomerini tepib shu munosabatlik o'rinlarga inkas qilsanglar bo'ladi. Undan boshqa uchar to'rt taksini yoza Xo'jazandan Shidachov ko'rigiga yo'llar ravon deydi. Bo'ldi, rahmat.

Obuljon taksi degan dostimiz Guanghui ko'rikning ostida bazaq bo'lgan yo'nalishda avtomobillar bek ko'p to'silish pa deydi. Bo'ldi, rahmat. Uning boshqa Shouye degan dostimiz Qashqar tibbiy maktab oldidagi qizil chiroq hammasi seri qiynayotdi. Qaysi mingib qaysi to'xtashni bilmayman debdi. Mushuni ash munosabatlik Qashqardagi qatnash tarmoq atirtiga bir inkas qilsanglar bo'ladi.

Ma erken degan do'stimiz, bizga hozircha bu to'g'riliq undoq gap yo'q. Shuni siz nadan anglagansiz, shuni bildigan do'stimiz bo'lsa bir da'vatgan bo'lsanglar. Do'stlar qizg'inlik bilan davomli qarqaysi yo'l bo'laklarda yo'lov cho'ri, may gaz cho'ri bersanglarni qarshi olamiz. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi.

Avtomobil baloni etilib ketsa qanday qilish kerak? 1. Agar avtomobil yo'l yurish jarayonida balon etilib ketish ahvoli ko'rilsa, tormozni hargizmi qattiq dastamaslik, rolni burmaslik, balki rolni chang tutib, tormozni bo'sh dastash usuli orqali avtomobilning suratini ostiltish hamda avtomobilning tuz chiziq bo'yicha yurishiga kapolatlik qilish kerak.

Qalib degan dostimiz, yaxshimisizlar? Taksi, to'r taksining zigojongni nadan iltimos qilamiz. Shaptulluqdagi yerda hozir iltimos qilib bo'lmaydi ekan, deydi. Mana shuni bildigan do'stlarimiz bo'lsa, bir uchur berib aytgan bo'lsanglar.

Yanovçurla qarsaq, Ali degen dostumuzlarning idorining oldidan mish Tavuzjon taraf qarapmanga yo'lnishda avtomobillar ko'prak, to'silish ba deydi. Bundan boshqa ilg'ar ma'lum sizning uchurimizni topshirib oldik. Ilg'ar ma'lumi o'zingki programma qatnashayotganligini bildirib bizga uchurlarni qoldiribdi. Ko'p rahmat.

0: Buxalçam degan dostimiz Midong janubiy yo'li qo'sh yo'lnish shundoq ravon deydi, Buldo rahmat. Buxalçam siz davomli programmamizni onlaysiz, davomli yo'lovchilar bilan ta'minlaysiz, programmamiz qizg'inlik bilan qatnashsiz. Shunga sizga mushu programmamizni alohida qo'llagan talab qilgan o'rin mushu shaxsatda Xinhua janubiy yo'liga joylashgan shaxsat egiz bo'shliq ambulatoriyasining 300 yuan qimmatidagi tish yo'dirish mukofotini bersak, shunga siz ism familiyangizni, telefon nomeringizni bizga yozib avatib bergan bo'lsangiz, siz mavaqcha omadingizga deyman. Onun başqa Nur degan dostimizniki ovozi quchoq yetib keldi. Anlaylik, Nur.
1: Shimoli Samsung'ga yo'llarim qo'shilmoqchi, mashinasi ko'plarga ko'rsatish.
0: Bo'ldi, rahmat. Onun başqa yana quchoqni yig'lab qarsa, Xo'ju degan dostimizning ovozli quchoqi.
2: Ha, yaxshisizlar, yaxshisizlar.
0: Yaxshi.
2: Qashqa charimizniki paxtaga do'sta oldiga yo'llash shunda ravon.
0: Bo'ldi, rahmat. Mushu Qashqadagi do'stlarimiz mushu uchurda unumli foydalanib qolganlar. Uning boshqa yana uchurlarni yig'lab qarsam, Sharali degan do'stimiz Qumul janubiy yo'li shimoldan janubga o'ngga va so'liq burilish yo'lda avtomobillar ko'p. Udul yurishdan ravon deydi, Udul yurish yo'li ravon demoqchi ekan. Bo'ldi, rahmat Sharali. Uning boshqa Ilhom degan do'stimiz Mijo deb sizga Mijo rayonidagi qaysi yo'llar asosiy jihatdan ravon ekan demoqchi o'xshaysiz, Bo'ldi, rahmat do'stlarning qizg'inligiga, programmamizga qatnashib atganligiga ko'pdan-ko'p rahmatimizni bildiramiz.

0: Tursunjon ismli do'stimizniki ovozli quchoq yetib keldi, anglaylik a. Tursunjon.
1: 174 yo'lovchilar tayyorlik xonasiga o'tib ketayotgan vaqtdan seni tirab qarabman, yumuş mashinalar intanki. Nemis tutup pek asla.
0: Buldu, buldu, he?

0: ishqilib
1: eskansizlar qizlanimishda yeyotgan oltinim tatib olamizlar deyman
0: hamda aslima bu sizlarni oldinglardan hech qanday bir ekranga chiqqanim bo'lmaydi olib ketibsizmi mana ro'shangul kelsa qanchalik ko'ngli yerim bo'lib ketadi mushunaqa xursandlik topmasanglar nima bo'ladi yaqin ko'rish tatgan bo'lsanglar mumkin
1: chiroyli oltin tosingiz bo'ldi tatqingiz kelgan bo'lsa shundaqa bak undan sat emas lekin bir yegan holatni hech kim yaxshi ko'rmaydi u tatil ishini
0: unda chiroyli oltin tosi qandoq ko'ngli xo'sh oldi ba'zilarniki
1: shundaya
0: shunday holatini tot deb xo'shulab toqitib shunaqa xo'shallik topmamda
1: sizlarni xo'shallik nima tepish nimanglar bak mana tuyanka deb eshitdim
0: event topsa shundaymi event topsa xo'sh bo'ldigan ishni qilmaylichi bo'libmi yiqillar a
1: rost
0: ilg'ar muallim zukradi ana ochsangiz oqmarvaytni ochiqsizni bir romka quyinglar dedi qiqilib ketasizmi
1: shundayma unda bir romka ichadigan unda nima emas unda bir temim ikki temimdan quyib turib tanshab lag'manlarga qo'ygan vaqtlarimizda hozirgi mundaq bir nimalarga banshilarga qo'ygandimizda shunda bir ikki temimdan nima qilib takuzib qildigan narsa unda qo'yadigan narsa yo'q

0: Avtomobil aydiganda xeyka ichib, ro'yingizni urg'uting. Biroz deyadin keltirilgan duolarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi, ichimligi.
1: Hurmatli radio tinglovchilari, 174 qatnov san'at radiosidan bevosdan qilayotgan tantarbiya va sog'liqlik programmasini davomlashtiryapmiz. Programmamiz Xinjiang radio televiziyasi tomonidan yangi tarqatilishi sulushatinda mos qadamda anglatiladi. Tinglovchilarimizning programmamizni sulushatin abtsidmo anglashini qarshi olamiz. Xo'sh, qadrli tinglovchilar, diqqatingizga davomlik tantarbiya xabarlarida bo'lsin. Jojingi ikki turda chempion bo'ldi. Dunyo o'qisi o'qiya etish musobaqasining Antaliya bekiti musobaqasida davlatimiz komandasi 3 oltin medalga erishdi. Xalqaro o'qiya etish birlashmasi organ to'rining 6-oyning 14-chi kunidagi xabariga asoslanganda 2026 yillik dunyo o'qisi o'qiya etish musobaqasining Antaliya bekiti musobaqasi 6-oyning 14-chi kuni oxirlashgan. Davlatimiz komandasi 3 oltin medal, 1 mis medalga erishdi. Bunun içində Jojingyi komanda bilan birga teatr əgmi oqiya etiş ayollar kollektiv turda chempion bo'lgandan keyin yana shaxslar turda chempion bo'lib 2 oltin medalga erishdi. 6-oyning 14-chi kuni o'tkazilgan ayollar kollektiv halqulg'ish musobaqasida Huang Yuwei, Li Jiaman, Jojingyilardan tashkillangan davlatimiz komandasi 3-ga qarshi 5 natija bilan Meksika komandasini yengib chempion bo'ldi. Davlatimiz komandasi 1-3 bo'lib orqada qolgan ahvolda, uda 2 navbat kutib, 3-navbatda 57-ga qarshi 59 natija bilan yangdi. 4-navbatda

Avtomobil aydiganda xeyka ichib, rojingizni urg'utib, birozdan keltirilgan guvohlarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha rojingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi. Xeyka ichimligining 2026-yillik ko'k putuluk yangi mahsuloti bozorga selindi. Putuning egizini ossangizda mukofotlik faoliyatga qatnasha olasiz. Birozlidan keltirilgan guvohlarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha rojingiz urg'ib turadi.

Hurmatli radioyo'nuvchilar, tantarbiya va sog'lomlik programmamizni mushoharda oxirlashtiramiz. Programmamizni yoqtirib, ongvan va programmamizga uchur yo'llab qatnashgan barliq anglovchilarga rahmat aytamiz. Men Riyosatchi Doniyor Mahmud, navbatchi muharrir Safar Mamtiman.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Эй, қошақ майда, ішінайды.
2: Қасы
3: келді? Чықыңла, чықыңла, чықыңла.
4: Чықыңла, такси.
3: Шығы отыр, шығы
0: отыр. Әй, қызла, сағат қанчы олды?
5: Әй, ұстам, радионы қатынасын әді радиосын тоғырлаған?
6: Е, е, болды, чықыңла, болды.
7: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
7: Har kuni diqqatingiz Shinjon radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
8: Tinglanglar, tinglanglar, programma boshlanib ketdi, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglanglar, bamo.
7: Safaringizda biz sirdosh.
8: Mana mana mana mana mana mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
9: Safaringizda biz sirdosh.

bilan programımızı Zubayda, Amine Gül xanım, Nur Qatarlıqla yoqtirib anlab etibdilar. Programımızı Zubayda, Amine Gül xanım, Nur Qatarlıqla yoqtirib anlab etibdi. Hammalarning uchurlarini topshirib oldik. Davomliq do'stlarning uchurlar qaraydigan bo'lsak, Alina uchurga yaxshimi dilra baqanda ahvolingiz hozirning o'zira. Davan shimoli yo'ldirdim, avtomobillar biroz ko'proq kendiga uchurnab etibdi. Rahmat. Yana uchurlar qaraydigan bo'lsak, Yadigarning yana bir uchur bo'lgan-a. Dilraba mushu dabazaning oldida mush oltin buloq taraf qarab menga yo'lnishda avtomobillar biroz ko'pkaniga uchurnab etibdi. Rahmat, uchuringizni topshirib oldik-a. Yana nurg'un do'stlarimizdan mushnaqchilarni yoqtirib anglaganlik to'g'risidagi uchurni topshirib oldik-a. Rahmat do'stlar. Yana davomli programmamizni yoqtirib olishingizni umid qilamiz. Qadirli do'stlar, tumanda Shabaoliang o'rinlagan Gulbargi nomli naqshini birlikda anglaylik.

Qadirlik do'stlar, ishchilar uyushmasi sadosi sayfamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Chapchal nayasidagi g'ayri moddiy madaniyat miroslari madaniyat ijodiyat birinchi sepida Shinjang Landbay madaniyat ijodiyat kasbiy chaklik shirkatining kompyuterni kashtilash, loyihalash ustasi oliy texnik Liyan 10 yil hunarvand ro'yida chingtirib, raqamlashtirish yo'nari orqali an'anaviy kashtichilikka kuch qo'shib, oddiy xizmat o'rnida yangi davr sanoat ishchilarining kurash sahifasini yezib, g'ayri moddiy madaniyat miroslariga varislik qilish va kasbda yangilik yaratish yo'lidagi boshlamchiga aylandi. Bugungi ishchilar uyushmasi sadosi sahifamizda Liyanning birinchi sapti yildiz tortib, odatdagi bir dehqondan oliy texnik aylanish jarayonidagi hikoyasini anglaymiz. 1983 yili 1 ayda tug'ilgan Liyan yangi davrdagi dehqon ishlamchilarining munavvar vakili. 2015 yili u kent aholi komiteti tashkillagan o'g'inish porusini chang tutib, Landbay madaniyat ijodiyat chaklik shirkatiga kirib, tikuvchilikdan kasb o'zgartib, kashtichilik hunar san'ati bilan uchrashdi. Shundan boshlab kompyuterda kashtilash, nusxa loyihalash kasbi bilan uzilmas rishta bog'ladi. Kashtichilik

kelgusim uchun degan do'stimiz Gulmas Tada, men bu programmada ancha ko'p uchur berib ketamiz, ammo lekin asosan to'liq anglayman, bak yoqtirman programmingizni degan uchurni qoldiribdi.

Qadirlik dostlar, endi diqqatingizni turmush bilimlari sahifamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Ondasiga yetish va yanchi yetishga muvofiq keladigan yostiq egizligi. Yostiqning egiz pakarligi bo'yin umurqisining sog'lomlik va yaxshi uxlashda intayin muhim. Bo'yin umurqisini qo'g'dash nuqtasidan qaraganda, eng yaxshi uxlash holati ondasiga yetish bo'lib, bundoq bo'lganda bo'yin umurqisining tabiiy yoy darajasini eng zo'r darajada saqlab qolgani bo'ladi. Yostiq bak egiz bo'lsa, osonlik bosh qitib, yostiq bak egiz bo'lsa, osonlik

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Qadirlik do'stlar, shuna qilib bugungi 107.4 dan xayrli sahar programimizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib anglig'ingizga rahmat. Program riyosatchisi Zumrat Mutallib, hamda diqqatingizni anglatish oldida turgan Vatan mening oilam programmasi bo'lsin.

Vatan mening ailam programimiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu appsi Silu Shiting damas qadamda anglatiladi. Programimizni Silu Shiting appsida mu anglashinglarni qarshi olamiz. Do'stlar, bugungi programimizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Avval Xinjiangdagi yangiliklar sahifamizda bir qancha uchur anglatamiz. Andan yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Urumchi shahrining ko'p xil tadbirlar orqali oliy maktabni bitkizguchilarning muqim ishga o'rinlashiga haqiqiy kafolatlik qilganligi to'g'risida to'xtalamiz. Yorqin ism sahifamizda Xinjiangdagi eng go'zal amgakchi degan sharafli nomga erishguchi Li Chanxuni tanishtiramiz. Endi diqqatingizda programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Yaqında Avtonom rayonning 2026-yillik adabiyot san'at bo'yicha yo'llash rag'batlantirish mablag'i turlarida kelishim imzolash marosimi Urumchida o'tkazildi. Bu yil eng oxirida tashrif bekitilgan yo'llash turi jami 86 bo'lib, buning ichida nuqtaliq tur 19, odatik tur 67. Adabiyot, teatr, kino, televiziya, go'zal san'at, musiqa, usul qatorliq ko'plagan san'at turini o'z ichiga oladi. Yana 12 tur mukofotga erishgan bo'lib, hammasi o'tgan bir yilda davlat darajalik katta mukofotga erishgan. Avtonom rayon ichi sirida keng ta'sir qo'zg'agan asarlar. Urumchi shaharlik Chinchuy teatri o'mikining muavin boshlig'i Lemin bultur 10-chi navbatlik Jungo teatr mukofotining Meyxua o'yin qo'yish mukofotiga erishdi. U bosh rol olgan teatr nomori Jadu asidagi Xomey 2021-yilmi rag'batlantirish mablag'i muddatiga erishdi. U mundaq dedi: "Bir qism supola, bir qism mablag' jihatdan qo'llash biz yosh artistlarni haqiqatan talantimizni namoyon qiladigan ko'p fursatga ega qildi. Bu bizning taraqqiyotimiz Shinjiang Shichuy teatrining taraqqiyotida nihoyatda zo'r turtkilik rol o'ynaydi." Shinjanglik yosh yozuvchi Bayan Tasqin hikoyani qayerga berib so'zlash kerak nomli nasrlar to'plami orqali yordamga erishdi. U mundaq dedi: "Mablag' yordami bizni mayli ijodiyat jihati bo'lsin yoki turmush jihati bo'lsin texim zo'r ilhom va yordamga ega qildi. Men bu qitim iltimos qilgan asar hikoyani qayerga berib so'zlash kerak bo'lib, navbatda Xuaching nashriyati bilan mu kelishim imzoladim. Kelar yili o'qirmanlar bilan yuz ko'rishishni umid qilaman." Avtonom rayonlik partiya komiteti tashviqot bo'limi adabiyot san'at boshqarmasining 1-chi darajalik moderi, darajalik bo'lim a'zosi Jang Tianshu mundaq dedi: "Keyingi qadamda biz tur boshqurish va munosabatni yanada yaxshi ishlab, faol turda yaxshi ijodiyat muhiti yaratib, san'atkorlarimizning turmushga cho'nqur cho'kishi, xalq orasida yulduz tortishi, qidir qinib ijodiyat bilan shug'ullanishiga yordam berib, ideyasi cho'nqur, badiiyligi kamolatga yetgan, nafis ishlangan bir turkum adabiyot san'at asarlarini o'ttirg'i chiqarib, yangi davrdagi Shinjiang hikoyasini ko'p yo'l, ko'p shaklda yaxshi so'zlaymiz."

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.